Asuka na gele kimanje sam. Njalo bafana bayenzani. Asiyenze kanje sam. Hey.